Net na ke bandiye force la o mani wolo bandiye ne koyi sabali net na ke zonye force na o mani wolo zon ne koyi sabali net na ke mongo fagala ye force na o mani wolo mongo fagala ayi sabali net na ke pede force na o mani wolo pede muso ne kwai sabali tena ke fatoye forcena fatoya ibanaye ane toro fatoye.